0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ciri-ciri orang ria ada tiga. Satu, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. Dua, malas beramal jika sedang sendirian. Tiga, senang dipuji dalam segala hal.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله أمين يا الله يا رب العالمين. Puji kali syukur sanggakeun kehadrat Allah anu mana parantos mafarinan mangpirang-pirang mangrupi-rupi nikmat anu kalintang berharga kalintang syeur kalintang berguna nikmat anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadaya terutama Allah maparinan kanikmatan ka urang sadayana menciptakan makhluk anu paling sempurna nyatana urang dijadikeun manusia anu kumplit angga hotana soca sinareng paninggalna cepil sinareng pangdanguna pangambung sinareng pangangseuna itu nikmat anu paling utama naon margina margi urang dipapainan soca sinareng paningalna jelas katingali ayeuna keindahannya alam dunya jelas katingali kecantikannya wanita kegantangannya pria jelas katingali keindahanana alam semesta alhamdulillah sabab loba ayeuna makhluk Allah anu socana anu socaan makhluk Allah anu mataan tapi ternyata eta mata tidak melihat bahkan banyak matana tapi eta mata tidak melihat ya naon cenah loba panona nu loba panona tapi teu ningali cenah ganas oge kapanan loba naonana matana lamun baheula mah nya alat dapur teh naon aya jubung cenah kitu ayeuna mah langki jubung jubung teh maralongo panona loba tapi naon tidak melihat tapi manusia bahkan urang sajabina Allah maparinan soca jelas ningali kana rupa-rupa kaindahan bisa membaca naon bae rupi-rupi ayeuna huruf bisa membaca Al-Qur'an anu bisa maca tapi diajar ari teu diajar mah anger wae geuningan maca Qur'an ge teu bisa maca Latin ge teu bisa sim kuring bahasa Inggris teu bisa I love you teh aya lapu ge kitu nya diantawis jadi urang dina bahasa-bahasa dina rupa-rupa koneng